Bara för att få en port att tänkte jag. Bara för att se om Olle Jastrow bodde kvar. Bara för